かな、暑いかな、フォーディアワニを募集と、何やファディってな、恐れやばい。え、何やファディ、ちゃんこ、トゥレスファディ、ジャンコバフィア、ソーナー、オシニアン、ウィーケンドバニア、コネクビア、カマカンコ、ファディアマン、メカナ、エミリウジメディン、アムシエムジメディン、アンディアンティアパシア。Ibabu siya dia wahasi, ubi ane bibiyo, ande siya ni ibabu siya, siya kama dia namu sma kama dia na, dia debi ane na fe ya kuwe man, yangu anko fe, nana, gani mama mtu debi ya, ubi nane ya meka na, tuto ni njia bafu mkofu, njia juma njia ubi mpeso ba yangu pro bi bi njia, yawa nuna kiti kiti debi ya, mkofu, omwe bi bi juma na, experience bi omwa famu, onya famu kwa ana, watiti ya fili baby, ande. So improve bi kura no a ya na oda to kakra ne hu kakra so sa wo nu se ni pa me fani bi ni papa de se petit kura be bi esika sembo so afo bi be bi esika sem no ewo be bi ajiji sika no ho ho ho de bi a me meti bi bi sa no a so mo ni ko ho so mo ni an ko a na asembe tomato de ko so ni sa nesia Omu yo mne sin train mu nya djuma nye. Ah motitifie. Na private. Heba doctor bi ama mo employment se momra. Mo he nya se mo ye dey na. Mu nya djuma nye na ha owe. Ese mo djuma na bi na mo ye no. Na mo less na te se bia. Oko wo training. Na do se na aba pe so post mo de ko be bia na mo de moye aya fam kama ko ko wi ase no na fe tifitifu na bi ne ya kanu se ma ne bo ha ko no ngo awo tim ti sa di ya na me kase